Ubisi, uma nge-speed. Bese gespan hamba kanjani. Kalingane zithu nemazi, manje ngizona abantu abathe